0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papa Lav XIV. Će sutra na večer pred spiljom Gospe Lurdske u Vatikanskim vrtovima predvoditi molitvu Krunice za mir. U toj će inicijativi sudjelovati brojna svetišta diljem svijeta.
0: Mentalno zdravlje mladih hitan je izazov koji zahtjeva sustavne odgovore, upozorio je državni tajnik kardinal Parolin.
1: Pregled vijesti iz života katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević.
0: Papa Lav XIV. Će sutra u 19 sati predvoditi molitvu Krunice pred spiljom Gospe Lurdske u Vatikanskim vrtovima povodom završetka Marijanskog mjeseca, stoji u priopćenju Dikasterija za evangelizaciju odsjeka za temeljna pitanja evangelizacije u svijetu. Navodi se također da će brojna svetišta diljem svijeta sudjelovati u toj inicijativi, pozivajući hodočasnike i vjernike na molitvu Krunice u duhovnom sjedinjenju s papom.
1: Već je potvrđeno da će se molitvi za mir pridružiti svetište Majke Božje u Ukrajini, Međunarodno svetište Gospe od mira i dobroga putovanja na Filipinima, svetište Gospe od Krunice u Fatimi, svetište Kraljice mira u Međugorju, svetište Gospe Lurdske u Francuskoj, svetište Svetog Šarbela u Libanonu te papinsko svetište Svete kuće u Loretu.
0: Duboka povezanost između obrazovanja koje se nalazi na raskrižju brojnih napetosti, krize smisla u društvu koje mladima nudi sva sredstva, ali nijedan cilj, te velike odgovornosti za odluke i politike čiji će se učinci osjećati generacijama. To su bile središnje teme izlaganja koje je državni tajnik kardinal Pietro Parolin održao danas na međunarodnoj konferenciji pod naslovom Mape nade za regionalnu agendu obrazovanja, mentalno zdravlje, digitalne tehnologije i obrazovanje. Na konferenciji sudjeluju ministrice i ministri obrazovanja iz zemalja Latinske Amerike zajedno sa stručnjacima, akademicima i predstavnicima međunarodnih organizacija kako bi promišljali o glavnim izazovima suvremenog obrazovanja.
1: Kardinal Parolin je u izlaganju najprije podsjetio na sve rašireniju svijest u međunarodnoj zajednici da obrazovanje nije samo jedna od brojnih stavki političke agende, nego temeljni stup cjelovitog ljudskog razvoja, mirnog suživota i društvene pravednosti. Potom se osvrnuo na globalni sporazum o obrazovanju koji je Papa Franjo pokrenuo 2019. godine, kako bi se svi ljudi dobre volje udružili u Savez za obrazovanje koji bi stvarao bratstvo, mir i pravednost. Prisjetio se i smjernica iz apostolskog pisma Pape Lava XIV. Crtati nove mape nade, u kojemu je podsjetio da obrazovanje nije sporedna djelatnost, nego oblikuje samu srž poslanja crkve u svijetu.
0: Govoreći o temi mentalnog zdravlja, kardinal Parolin je izrazio zabrinutost, te dodao da u mnogim sredinama mentalni poremećaji ostaju nedijagnosticirani i bez odgovarajućeg liječenja, osobito ondje gdje je socijalna i gospodarska situacija najranjivijih vrlo ugrožena. Time su najviše pogođeni mladi, među kojima je nakon pandemije zabilježen porast anksioznosti, depresije i psiholoških teškoća.
1: Suprotstavljajući se iskušenju da se problem svede isključivo na kliničko pitanje i prepusti samo zdravstvenom sustavu, kardinal Parolin je podsjetio da crkva oduvijek naučava da je ljudska osoba nerazdvojivo jedinstvo tijela, uma i duha. Stoga je nužno prepoznati i njegovati to jedinstvo, pružajući mladima ne samo znanja i vještine, nego i sredstva za bolje razumijevanje samih sebe, za upravljanje emocijama, za izgradnju važnih odnosa i za pronalaženje životnog smisla. Državni je tajnik istaknuo da je pritom neupitna uloga škole kao mjesta u kojemu se svaki učenik osjeća viđenim, saslušanim i praćenim, te obitelji koja ima ključnu ulogu u zaštiti mentalnog zdravlja djece i adolescenata.
0: Kardinal Parolin se također osvrnuo na odnos između obrazovanja i digitalnih tehnologija. Digitalne su tehnologije izvanredna prilika za obrazovanje, osobito u tako velikoj i raznolikoj regiji kao što je Latinska Amerika, posebno kada je riječ o smanjenju obrazovnih nejednakosti. Međutim, nastavnih programa koji povezuju digitalne kompetencije sa socijalnim i emocionalnim vještinama.
1: Kardinal Parolin je također istaknuo da se mnogi mladi osjećaju izgubljeno ne zato što im nedostaju informacije ili sredstva, nego zato što im nedostaje perspektiva smisla unutar koje mogu smjestiti vlastiti život, odluke i nade. Upozorio je da današnje društvo mladima nudi sva sredstva, ali nijedan cilj, svaku povezanost, ali nijedan istinski odnos, svaki odgovor, ali nijedno duboko pitanje. Međutim, nastavio je državni tajnik, u svijetu obilježenom sukobima, nejednakostima i ekološkom krizom koja prijeti budućnosti mladih naraštaja, nada je izrazito aktualna vrlina. Ona je temelj svakog zalaganja za opće dobro, svakog ulaganja u obrazovanje i svake brige o najranjivijim osobama.
0: Kardinal Parolin je na kraju potaknuo sudionike konferencije da kroz obrazovanje oblikuju konkretne, realistične i zajednički prihvaćene putove koji vode prema pravednijoj i humanijoj budućnosti. Istaknuo je da je mentalno

Zdravlje mladih hitan izazov koji zahtjeva sustavne odgovore, poput odgovarajućih ulaganja, suradnje među ministarstvima, povezivanja obrazovnih i zdravstvenih politika, formacije i potpore nastavnicima, te aktivnog uključivanja obitelji i lokalnih zajednica. Državni je tajnik na kraju izrazio želju da ta konferencija doista bude prigoda za crtanje novih mapa nade, kako bi mladi u školi, zajednici i društvu pronašli sredstva i horizonte koji su im potrebni za ispunjen, slobodan i smislen život. Slušate hrvatski program Vatikanskog radija.

0: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
1: Na duhovski ponedjeljak 25. svibnja svečani misni slavnik koje je predvodio biskup Mostarsko-Duvanjski apostolski upravitelj Trebinsko-Markanski monsignor Petar Palić, u suslavlje 12. svećenika proslavljena je svetkovina Marije Majke crkve naslovnice Mostarske katedrale. Misija je prethodila pobožnost krunice ispred kipa Blažene Djevice Marije na katedralnom trgu, a molitvu Majice crkve prije početka svete mise izrekao je biskup Petar, izvijestila je katolička tiskovna agencija. Katedrala je mjesto gdje se vjernici okupljaju oko biskupa kao djeca oko majke, kao apostoli oko Petra. A znamo, braćo i sestre, da naša biskupija nosi svoje rane. Postoje, nažalost, i danas oni koji se opiru crkveno zajedništvu, oni koji su se udaljili od jedinstva sa zakonitim pastirima. To je bol koju nosimo. Ali danas, po zaštitom Marije Majke crkve, želim da se sjetimo nečega važnoga. Marija nikada nije izabrala podjelu, istaknuo je biskup Petar u svojoj komiliji. Nadbiskup metropolit Vrbosanski monsignor Tomo Vukšić predvodio u nedjelju duhova 50. 24. svibnja u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova svečano misno slavlje, pod kojim je podijelio sakrament krizme mladićima i djevojkama iz katedralne župe, Marindvorske župe Svetoga Josipa i Grbavičke župe Svetoga Ignacija Lojolskoga, a pridružili su se i pojedini krizmanici iz drugih sarajevskih župa koji nisu krizmani tijekom nedavne krizme u Novom Sarajevu, prenijela je nedjelja. Neka naš život, draga braćo i sestre, uvijek bude takav da naše riječi i naša djela budu djela povijesti spasenja. Samo tako ćemo biti autentični kršćani. Samo tako ćemo dokazati sebi, drugim ljudima i dragome Bogu da smo zaista životom pristali uz vlastito ime učenika i učenica Kristovih, poručuje nadbiskup Toma u svojoj propovjedi. Uoče svetkovine duhova 23. svibnja biskup Banjolučki monsignor Željko Majić u župnoj crkvi Svetoga Josipa u Prijedoru podijelio je sakramen svete potvrde krizmanicima iz četiriju župa Bihačkog dekanata. Sakrament kršćanske zrelosti primilo 11 mladih, od kojih je 4 bilo iz župe Prijedor, 3 iz župe Ravska, te po 2 iz župe Ljubija i Stara Rijeka, izvijestila je mrežna stranica Banjolučke biskupije. Dobrodošlicu je poželio prijedorski župnik i bihački dekan prečasti Marko Vidović. U prigodnoj propovjedi biskup Majić naglasio je da se životni odaziv Bogu treba temeljiti na dubokoj vjeri, predanju i potpunom osloncu na Kristove riječi, upozorivši kako bez toga postoji velika opasnost otpada od vjere, zbog čega se kod mnogih, nažalost, dogodi da krizma postane sakrament izlaženja iz crkve. Nadbiskup Tomo Vukši 26. svibnja uputio čestitku Reisu Lulem Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinu Efendiji Kavazoviću i vjernicima Islamske zajednice u povodu Kurban Bajrama, koji muslimanski vjernici slave kao blagdan sjećanja na Božje milosrđe i dobrotu, te kao prigodu za vršenje dijela milosrđa. U čestici nadbiskup Tomo moli Božji blagoslov za sve ljude kako bi se posebice u vremenu koje je obilježeno ratnim tragedijama i stradanjima vratili dijelima dobrote i ustrajali na putu mirotvoraca i svjedoka Božjega mira te međusobnog prijateljstva, sloge i bratskih osjećanja, solidarnosti sa siromasima, prijateljima i susjedima. Na svetkovinu duhova 24. svibnja župu Svetoga Ante Padovanskog u Bihaću pohodio je biskup Željko Majić te je tijekom misnoga slavlja podijelio sakrament kršćanske zrelosti za 22 krizmanika, navodi se na mrežnoj stranici Banjolučke biskupije. U koncelebraciji s biskupom bili su domaći župnik Frejvan Tučić, župnik

0: Викар Фра Иван Ловрић, те велечасни Марко Црњак, равнатељ КСЦ Иван Павао II. У Бихаћу и župник Župе Завалје. Na nedjelju 50. duhove 24. svibnja u katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru svečano je slavljena sveta misa tijekom koje je biskup Petar Palić podijelio sakramen svete potvrde za 85. kandidata. U koncelebraciji su sudjelovali katedralni župnik Don Josip Galić, katedralni župnik vikar Don Gabriel Pavlović, ravnatelj svećeničkog doma Don Josip Radoš, svećenik Hercegovačke Franjevačke provincije na službi u Zagrebu Fra Slaven Brekalo te umirovljeni svećenik Don Mile Miljko. Na blagdan Blažene Djevice Marije Majke Crkve 25. svibnja biskup Željko Majić pohodio je župu Prečistoga srca Marina u Posavskoj Mahali, gdje je sudjelovao u komemoraciji za žrtve drugoga svjetskoga rata, Odžačkoga i Podvučjačkoga kraja, izvijestila je mrežna stranica Banjoluške biskupije. Komemoracija je započela oko spomen obilježja na kojemu su u granitne stupove uklesana imena 3411 poginulih. Mjesni župnik velečasni Mato Majić pozdravio biskupa okupljene svećenike i vjernike. U propovjedi biskup Željko istaknuo je povezanost stradanja hrvatskoga naroda u Posavini s Kristovim križnim putem i povješću progonjene crkve. Hrvatski vitezovi i dama svetoga groba Jeruzalemskoga u pratnji Štitonošek odačastili su 23. svibnja u drevno svetište Majke Božije u Olovu. Bio je to prvi put nakon mnogo stoljeća da su vitezovi toga reda pohodili Olovsko svetište. Naime, hodočašće je upriličeno spomen događaja kada su prije 345 godina, odnosno 2. svibnja 1681. trojica braće iz toga kraja, Jakov, Pavao i Anton, vitezovi svetoga groba, kupili Gecemanski vrt na obroncima Maslinske gore i darovali ga Franjevcima kustodije svete zemlje. Upravitelj svetišta Fra Ilija Božić upoznao ih je s povješću svetišta u Olovu koje seže do 14. stoljeća. Misno slavlja u crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije koje je u obnovi predvodio je kanonik prečasni Darko Tomašević. Tiskara Grafotisak dovršila je 27. svibnja tiskanje dvojezične monografije 100 godina Hrvatske Franjevačke kustodije u Americi i Kanadi. Autora Roberta Jolića, koja na 446 stranica donosi pregled stoljetnog samostalnog djelovanja kustodije, objavljeno na stranici Hercegovačke Franjevačke provincije, koja je nakladnik izdanja.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Odnosi i čovještvo kao suprotnost vremenu ratova i polarizacija, istaknuo je Papa Lav XIV. Primivši članove zaklade Centesimus Annus Pro Pontifice.
0: Članove katoličke karizmatske obnove Papa je potaknuo da budu znak duhovne obnove u sekulariziranom svijetu. Čućemo svjedočanstva sudionika iz Hrvatske.
1: Razmišljanje o liturgijskim čitanjima svetkovine Presvetoga Trojstva pripremio je velečasni Kristijan Kolonić.
0: Traženje istine, sloboda kao odnos i dijalog, o tim je temama Papa Lav XIV. Razmišljao danas primivši u audijenciju oko 400 članova zaklade Centesimus Annus Pro Pontifice, koji su također sudjelovali na ovogodišnjoj općoj skupštini i međunarodnoj konferenciji u organizaciji spomenute zaklade.
1: Sveti je otac u govoru na engleskom jeziku podsjetio na svoju prvu encikliku Magnifica Humanitas, kako bi istaknuo važnost socijalnog nauka crkve u suvremenom društvu. Pritom je rekao da mu je ta tema osobito na srcu, jer čini bitan dio poslanja crkve u svijetu. Nadahnut smjernicama iz enciklike, papa se najprije osvrnuo na promišljanje o zajedničkom čovještvu te dodao.
2: As we navigate an era which is marked by wars, growing polarization,
1: živimo u vremenu obilježenom ratovima, sve većom polarizacijom te kulturnim i društvenim podjelama. Ipak, usred te krhkosti rađa se nova nada. Premda se čini da podjele rastu, pojavljuje se zajednički aspekt koji nas sve nedvojbeno povezuje, naše zajedničko čovještvo.
0: Suočen s nedaćama današnjega vremena, čovjek je pozvan ponovno promisliti o jednom temeljnom pitanju, odnosno kojim smjerom želi krenuti kao ljudska zajednica, napomenuje rimski biskup. Takva pitanja jasan su izraz čovjekove potrage za istinom, te bude želju za nečim većim, žeć za Bogom i trajnim smislom.
1: U čovjekovu srcu prebiva i želja za slobodom, ali ne kao sposobnost da čini što god želi ili kao oblik apsolutizma, nego kao dimenzija odnosa, sebedarja i otvorenosti prema drugima. Takva sloboda utemeljena na Božoj ljubavi, kao i na njegovanju odnosa, doista omogućuje izgradnju civilizacije ljubavi, nastavio je Petrov nasljednik te dodao. U tom svjetlu možemo otkriti da se iza krize suvremenih demokracija i slabljenja multilateralizma zapravo krije antropološka kriza, koja proizlazi iz činjenice da smo u velikoj mjeri zaboravili na stvoritelja.
0: Papa Lav XIV. Je na kraju potaknuo da unatoč tim izazovima ne podlegnemo očaju, nego da izgradimo branu protiv dehumanizacije, ostvarujući zbroj malih i ustrajnih činova vjernosti, te prije svega njegujući dijalog utemeljen na istini koja prepoznaje i cijeni zajedničko čovještvo svake osobe. Pritom je rekao:
2: Indeed, bearing in mind the innate dignity of every individual,
0: imati na umu urođeno dostojanstvo svakog pojedinca omogućuje nam da nadvladamo sebičnost i partikularne interese u korist općega dobra. Upravo to dostojanstvo pruža i okvir u kojemu možemo govoriti o zdravom pluralizmu koji prepoznaje bogatstvo prinosa ljudi različitih podrijetla i koji vodi prema mirnom suživotu.
1: Papa Lav XIV. Se danas susreo s članovima katoličke karizmatske obnove iz cijeloga svijeta u dvorani Pavla VI. U Vatikanu. U svom je govoru podsjetio na riječi koje su njegovi prethodnici uputili članovima tog pokreta, poput svetog Pavla VI. Koji je rekao da u svijetu koji postaje sve sekulariziraniji, ništa nije potrebnije od svjedočanstva duhovne novosti koju Duh Sveti budi u najrazličitijim krajevima i zajednicama. Sveti Ivan Pavao II. Je pak posebno isticao usmjerenost pokreta na evangelizaciju te poticao njegove članove na gorljivo prenošenje evanđelja svim ljudima.
0: Papa Benedikt XVI. Je isticao poseban prinos karizmatskog pokreta za život crkve, a osobito važnost karizmi, odnosno darova Duha Svetoga, te njihove aktualnosti za cijelu crkvenu zajednicu. Papa Franjo je pak nazvao katoličku karizmatsku obnovu strujom milosti, ističući njezin put u evangelizaciji, duhovnom ekumenizmu, skrbi za siromašne i potrebite, te prihvaćanju marginaliziranih, a sve to na temelju klanjanja Bogu.
1: Papa Lav se potom osvrnuo na neke od ključnih obilježja katoličke karizmatske obnove, počevši od krštenja u Duhu Svetome, izvora zajedničkog puta vjere, koje je omogućilo da milost krštenja postane djelotvorna u svakome od nas, vodeći nas do jasne svijesti o Božoj ljubavi.
0: Svakom se članu pokreta, primijetio je Petrov nasljednik, život promijenio zahvaljujući djelovanju Duha Svetoga, po kojem je Bog prestao biti tek obična ideja, te postao stvarni i konačni izraz očinstva. To je dar koji donosi unutarnje pomirenje, mir i slobodu od navezanosti na svjetovne stvari i od ropstva grijeha, ali prije svega donosi novi pogled, otvoren i pun nade prema drugima i prema budućnosti, istaknuo je rimski biskup te dodao. Iz toga iskustva Duha Svetoga nastaje unutarnja želja da budemo svjedocima i navjestiteljima njegove ljubavi, noseći njegovu utjehu ljudima koji su potlačeni osjećajima praznine i samoće.
1: Iz susreta s Duhom Svetim braniteljem proizlazi i novi molitveni život u obliku spontanog i iskrenog dijaloga s Gospodinom, koji nas otvara klanjanju i slavljenju, istaknuo je Petrov nasljednik te dodao da novi izljev Duha Svetoga vodi i prema živom susretu sa Svetim pismom, čineći da ono odjekuje u srcima vjernika, osobito u liturgiji. Tako je Sveto pismo za vas postalo divan izvor duhovne hrane koja prosvjetljuje i tješi. Ono je također izvor razlučivanja koji usmjerava svakodnevne odluke i daje sadržaj zajedničkoj molitvi, omogućujući vam da se obraćate Gospodinu riječima koje je nadahnuo sam Bog.
0: Sveti Otac također dodao da je Duh Sveti izvor zajedništva, te u tom kontekstu podsjetio na poticaj Pape Lava 13. da se svake godine između svetkovine Uzašašća i Pedesetnice moli Devetnica Duhu Svetomu, osobito za jedinstvo kršćana. To je uvjerenje duboko ukorijenjeno među članovima katoličke karizmatske obnove, koji su iskusili da je jedinstvo u crkvi plod Duha Svetoga koji može stvoriti sklad među članovima pokreta, kao i s našom braćom i sestrama iz drugih kršćanskih zajednica.
1: Rimski se biskup na kraju osvrnuo na krepost ljubavi, ističući da Božja prisutnost budi u čovjeku obnovljenu sposobnost za ljubav, podsjećajući potom na brojna djela koja je katolička karizmatska obnova pokrenula u služenju onima koji se nalaze u duhovnim i materijalnim potrebama, Papa Lav XIV je potaknuo prisutne da tu ljubav održavaju živom te zaključio: stavite se u službu vaših biskupija i župa, pružajući vaše iskustvo i vaše metode evangelizacije, vjerno slijedite vodstvo vaših svećenika, a u zajedničkom razlučivanju slušajte glasove mudrih ljudi, čak i kada ne pripadaju vašim skupinama. Njegujte sklad i suradnju među zajednicama kojima pripadate, pazeći da nikada ne podlegnete želji za samopotvrđivanjem niti težnje za moći ili osobnim ugledom.
0: Na današnjem susretu katoličke karizmatske obnove s papom sudjelovale su i članice zajednice Božja pobjeda, koje su za Vatikanski radio iznijele svoje dojmove.
3: Hvala Isusi Marija, mi smo Ema, Maja i Ana iz zajednice Božja pobjeda i ovih dana sudjelujemo na međunarodnom susretu Carisa u Rimu. Danas smo imali zajednički susret sa Svetim Ocem Papom zajedno sa vjernicima iz cijelog svijeta. Ovaj susret za nas je bio jako milostan. Papine riječi su nas ohrabrile i potaknile da još autentičnije živimo i svjedočimo o Božju ljubav u svom životu. Jako smo zahvalni što smo dio ove velike obitelji vjernika i veselimo se jubileju do godine. Šaljemo vam pozdrave iz Rima i Božji blagoslov.
4: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.

u suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima svetkovine Presvetoga Trojstva pripremio je veličasni Kristijan Kolonić.

Svetkovinu presvetoga trojstva mogli bismo sažeti u rečenicu misteri Boga i misteri čovjeka. Već na sami pomisao presvetoga trojstva, od onog najmanjeg pa do onog najvećeg u svakom smislu te riječi, ostaje nešto nedorečeno, nešto neshvatljivo, nešto za što se čovjek ostaje zakinut. A tu zakinutost ili taj nedostatak nadopunja upravo prava i živa vjera. U osjećaju malenosti i nemoćnosti, suvremeni čovjek koji teži da mu sve bude shvatljivo ili dohvatljivo, prije svega može ostati zbunjen u onome času kada razmišljajući, pa čak i u molitvi pokušava shvatiti nešto više i veće od sebe. U toj pod navodnicima glavobolji koja ga može zadesiti, pomoć i lijek mu mogu biti riječi koje nam Sveto pismo donosi u svetkovini presvetoga trojstva. Čitanje iz knjige Izlaska govori nam prije svega o obnovi saveza nakon grijeha idolopoklonstva zlatnom teletu, kao i razbijanja ploča zakona. Ako bolje pogledamo, upravo u tom ozračju Mojsiju koji je imao želju vidjeti Boga i njegovu slavu, Gospodin odgovara da to čovjeku nije moguće postići. U knjizi Izlaska zanimljivo je primijetiti kako oblak, jedan od simbola Božje objave, postaje simbol koji u isto vrijeme nešto skriva, ali u isto vrijeme nešto i otkriva. Taj isti oblak objavljuje lice Boga koji želi biti na raspolaganju ljudima i pratiti ih na njihovom putu, a s druge pak strane čini ga nedokučivim u potpunom gledanju, jer oblak koliko god proziran bio, ipak ostavlja jedan dio neotkrivenim do kraja. Vjerujem da smo nebrojeno puta u našemu životu i mi sami čeznuli otkriti nešto do kraja. U tim traženjima sigurno se barem jednom našao i Bog. No uzmemo li u obzir usporedbu s oblakom o kojoj razmišljamo, ipak shvaćamo da za naše dobro, za oči naše duše i srca, nije dobro ugledati potpunu svjetlost jer za nju nismo spremni. Evanđelist Ivan otkriva nam u evanđelju kako se misteri trojedinoga Boga nazire u nama ljudima ipak nečem prihvatljivom, a to je ljubav. U ljubavi triju božanskih osoba, ali i ljubavi Božjoj prema čovjeku. Kada bismo nekome trebali objasniti, protumačiti ili ga uputiti u to kako to Bog ljubi svijet i čovjeka, vjerujem da bi bilo dovoljno pročitati ovaj Ivanov odlomak i ostaviti čovjeka da sam osjeti djelotvornu Božju ljubav u svojem srcu, a koja se daruje za nas po dolasku Sina na svijet. Budući da ljubav unutar odnosa presvetoga trojstva nije mogla ostati zatvorena samo u tom odnosu, Bog šalje Sina na svijet i Duha koji će neprestano podsjećati na vrijednost i važnost jedne posebne ljubavi koja se darovala za nas na drvu križa. Osjetimo li ikada ne ljubimo dovoljno ili da nismo dovoljno ljubljeni? Možda bi kao ispit savjesti ili kao orijentir mogli uzeti ovaj odnos presvetoga trojstva. Neshvatljiv i nerazumljiv do kraja, ali vrijedan za razmišljanje i razmatranje ne samo u ovome času, nego u sve dane našeg kršćanskog života.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Odnosi i čovještvo kao suprotnost vremenu ratova i polarizacija, istaknuo je Papa Lav XIV. Primivši članove zaklade Centesimus Annus Pro Pontifice.
0: Članove katoličke karizmatske obnove Papa je potaknuo da budu znak duhovne obnove u sekulariziranom svijetu. Čućemo svjedočanstva sudionika iz Hrvatske.
1: Razmišljanje o liturgijskim čitanjima svetkovine Presvetoga Trojstva pripremio je velečasni Kristijan Kolonić.
0: Traženje istine, sloboda kao odnos i dijalog. O tim je temama Papa Lav XIV. Razmišljao danas primivši u audijenciju oko 400 članova zaklade Centesimus Annus Pro Pontifice, koji su također sudjelovali na ovogodišnjoj općoj skupštini i međunarodnoj konferenciji u organizaciji spomenute zaklade.
1: Sveti je otac u govoru na engleskom jeziku podsjetio na svoju prvu encikliku Magnifica Humanitas, kako bi istaknuo važnost socijalnog nauka crkve u suvremenom društvu. Pritom je rekao da mu je ta tema osobito na srcu, jer čini bitan dio poslanja crkve u svijetu. Nadahnut smjernicama iz enciklike, papa se najprije osvrnuo na promišljanje o zajedničkom čovještvu te dodao.
2: As we navigate an era which is marked by wars, growing polarization,
1: živimo u vremenu obilježenom ratovima, sve većom polarizacijom te kulturnim i društvenim podjelama. Ipak, usred te krhkosti rađa se nova nada. Premda se čini da podjele rastu, pojavljuje se zajednički aspekt koji nas sve nedvojbeno povezuje, naše zajedničko čovještvo.
0: Suočen s nedaćama današnjega vremena, čovjek je pozvan ponovno promisliti o jednom temeljnom pitanju, odnosno kojim smjerom želi krenuti kao ljudska zajednica, napomenuje rimski biskup. Takva pitanja jasan su izraz čovjekove potrage za istinom, te bude želju za nečim većim, žeć za Bogom i trajnim smislom.
1: U čovjekovu srcu prebiva i želja za slobodom, ali ne kao sposobnost da čini što god želi ili kao oblik apsolutizma, nego kao dimenzija odnosa, sebedarja i otvorenosti prema drugima. Takva sloboda utemeljena na Božoj ljubavi, kao i na njegovanju odnosa, doista omogućuje izgradnju civilizacije ljubavi, nastavio je Petrov nasljednik te dodao. U tom svjetlu možemo otkriti da se iza krize suvremenih demokracija i slabljenja multilateralizma zapravo krije antropološka kriza, koja proizlazi iz činjenice da smo u velikoj mjeri zaboravili na stvoritelja.
0: Papa Lav XIV. Je na kraju potaknuo da unatoč tim izazovima ne podlegnemo očaju, nego da izgradimo branu protiv dehumanizacije, ostvarujući zbroj malih i ustrajnih činova vjernosti, te prije svega njegujući dijalog utemeljen na istini koja prepoznaje i cijeni zajedničko čovještvo svake osobe. Pritom je rekao:
2: Indeed, bearing in mind the innate dignity of every individual,
0: imati na umu urođeno dostojanstvo svakog pojedinca omogućuje nam da nadvladamo sebičnost i partikularne interese u korist općega dobra. Upravo to dostojanstvo pruža i okvir u kojemu možemo govoriti o zdravom pluralizmu koji prepoznaje bogatstvo prinosa ljudi različitih podrijetla i koji vodi prema mirnom suživotu.
1: Papa Lav XIV. Se danas susreo s članovima katoličke karizmatske obnove iz cijeloga svijeta u dvorani Pavla VI. U Vatikanu. U svom je govoru podsjetio na riječi koje su njegovi prethodnici uputili članovima tog pokreta, poput svetog Pavla VI. Koji je rekao da u svijetu koji postaje sve sekulariziraniji, ništa nije potrebnije od svjedočanstva duhovne novosti koju Duh Sveti budi u najrazličitijim krajevima i zajednicama. Sveti Ivan Pavao II. Je pak posebno isticao usmjerenost pokreta na evangelizaciju te poticao njegove članove na gorljivo prenošenje evanđelja svim ljudima.
0: Papa Benedikt XVI. Je isticao poseban prinos karizmatskog pokreta za život crkve, a osobito važnost karizmi, odnosno darova Duha Svetoga, te njihove aktualnosti za cijelu crkvenu zajednicu. Papa Franjo je pak nazvao katoličku karizmatsku obnovu strujom milosti, ističući njezin put u evangelizaciji, duhovnom ekumenizmu, skrbi za siromašne i potrebite, te prihvaćanju marginaliziranih, a sve to na temelju klanjanja Bogu.
1: Papa Lav se potom osvrnuo na neke od ključnih obilježja katoličke karizmatske obnove, počevši od krštenja u Duhu Svetome, izvora zajedničkog puta vjere koje je omogućilo da milost krštenja postane djelotvorna u svakome od nas, vodeći nas do jasne svijesti o Božoj ljubavi.
0: Svakom se članu pokreta, primijetio je Petrov nasljednik, život promijenio zahvaljujući djelovanju Duha Svetoga, po kojem je Bog prestao biti tek obična ideja, te postao stvarni i konačni izraz očinstva. To je dar koji donosi unutarnje pomirenje, mir i slobodu od navezanosti na svjetovne stvari i od ropstva grijeha, ali prije svega donosi novi pogled, otvoren i pun nade prema drugima i prema budućnosti, istaknuo je rimski biskup te dodao. Iz toga iskustva Duha Svetoga nastaje unutarnja želja da budemo svjedocima i navjestiteljima njegove ljubavi, noseći njegovu utjehu ljudima koji su potlačeni osjećajima praznine i samoće.
1: Iz susreta s Duhom Svetim braniteljem proizlazi i novi molitveni život u obliku spontanog i iskrenog dijaloga s Gospodinom, koji nas otvara klanjanju i slavljenju, istaknuo je Petrov nasljednik te dodao da novi izljev Duha Svetoga vodi i prema živom susretu sa Svetim pismom, čineći da ono odjekuje u srcima vjernika, osobito u liturgiji. Tako je Sveto pismo za vas postalo divan izvor duhovne hrane koja prosvjetljuje i tješi. Ono je također izvor razlučivanja koji usmjerava svakodnevne odluke i daje sadržaj zajedničkoj molitvi, omogućujući vam da se obraćate Gospodinu riječima koje je nadahnuo sam Bog.
0: Sveti Otac također dodao da je Duh Sveti izvor zajedništva, te u tom kontekstu podsjetio na poticaj Pape Lava 13. da se svake godine između svetkovine Uzašašća i Pedesetnice moli devetnica Duhu Svetomu, osobito za jedinstvo kršćana. To je uvjerenje duboko ukorijenjeno među članovima katoličke karizmatske obnove, koji su iskusili da je jedinstvo u crkvi plod Duha Svetoga koji može stvoriti sklad među članovima pokreta, kao i s našom braćom i sestrama iz drugih kršćanskih zajednica.
1: Rimski se biskup na kraju osvrnuo na krepost ljubavi, ističući da Božja prisutnost budi u čovjeku obnovljenu sposobnost za ljubav, podsjećajući potom na brojna djela koja je katolička karizmatska obnova pokrenula u služenju onima koji se nalaze u duhovnim i materijalnim potrebama, Papa Lav XIV je potaknuo prisutne da tu ljubav održavaju živom te zaključio: stavite se u službu vaših biskupija i župa, pružajući vaše iskustvo i vaše metode evangelizacije, vjerno slijedite vodstvo vaših svećenika, a u zajedničkom razlučivanju slušajte glasove mudrih ljudi, čak i kada ne pripadaju vašim skupinama. Njegujte sklad i suradnju među zajednicama kojima pripadate, pazeći da nikada ne podlegnete želji za samopotvrđivanjem niti težnje za moći ili osobnim ugledom.
0: Na današnjem susretu katoličke karizmatske obnove s papom sudjelovale su i članice zajednice Božja pobjeda, koje su za Vatikanski radio iznijele svoje dojmove.
3: Hvala Isusi Marija, mi smo Ema, Maja i Ana iz zajednice Božja pobjeda i ovih dana sudjelujemo na međunarodnom susretu Carisa u Rimu. Danas smo imali zajednički susret sa Svetim Ocem Papom zajedno sa vjernicima iz cijelog svijeta. Ovaj susret za nas je bio jako milosan. Papine riječi su nas ohrabrile i potaknile da još autentičnije živimo i svjedočimo o Božju ljubav u svom životu. Jako smo zahvalne što smo dio ove velike obitelji vjernika i veselimo se jubileju do godine. Šaljemo vam pozdrave iz Rima i Božji blagoslov.
4: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.

u suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima svetkovine Presvetoga Trojstva pripremio je veličasni Kristijan Kolonić.

Svetkovinu presvetoga trojstva mogli bismo sažeti u rečenicu misteri Boga i misteri čovjeka. Već na sami pomisao presvetoga trojstva, od onog najmanjeg pa do onog najvećeg u svakom smislu te riječi, ostaje nešto nedorečeno, nešto neshvatljivo, nešto za što se čovjek ostaje zakinut. A tu zakinutost ili taj nedostatak nadopunja upravo prava i živa vjera. U osjećaju malenosti i nemoćnosti, suvremeni čovjek koji teži da mu sve bude shvatljivo ili dohvatljivo, prije svega može ostati zbunjen u onome času kada razmišljajući, pa čak i u molitvi pokušava shvatiti nešto više i veće od sebe. U toj pod navodnicima glavobolji koja ga može zadesiti, pomoć i lijek mu mogu biti riječi koje nam Sveto pismo donosi u svetkovini presvetoga trojstva. Čitanje iz knjige Izlaska govori nam prije svega o obnovi saveza nakon grijeha i idolopoklonstva zlatnom teletu, kao i razbijanja ploča zakona. Ako bolje pogledamo, upravo u tom ozračju Mojsiju koji je imao želju vidjeti Boga i njegovu slavu, Gospodin odgovara da to čovjeku nije moguće postići. U knjizi Izlaska zanimljivo je primijetiti kako oblak, jedan od simbola Božje objave, postaje simbol koji u isto vrijeme nešto skriva, ali u isto vrijeme nešto i otkriva. Taj isti oblak objavljuje lice Boga koji želi biti na raspolaganju ljudima i pratiti ih na njihovom putu, a s druge pak strane čini ga nedokučivim u potpunom gledanju, jer oblak koliko god proziran bio, ipak ostavlja jedan dio neotkrivenim do kraja. Vjerujem da smo nebrojeno puta u našemu životu i mi sami čeznuli otkriti nešto do kraja. U tim traženjima sigurno se barem jednom našao i Bog. No uzmemo li u obzir usporedbu s oblakom o kojoj razmišljamo, ipak shvaćamo da za naše dobro, za oči naše duše i srca, nije dobro ugledati potpunu svjetlost jer za nju nismo spremni. Evanđelist Ivan otkriva nam u evanđelju kako se misterij trojedinoga Boga nazire u nama ljudima ipak nečem prihvatljivom, a to je ljubav. U ljubavi triju božanskih osoba, ali i ljubavi Božjoj prema čovjeku. Kada bismo nekome trebali objasniti, protumačiti ili ga uputiti u to kako to Bog ljubi svijet i čovjeka, vjerujem da bi bilo dovoljno pročitati ovaj Ivanov odlomak i ostaviti čovjeka da sam osjeti djelotvornu Božju ljubav u svojem srcu, a koja se daruje za nas po dolasku Sina na svijet. Budući da ljubav unutar odnosa presvetoga trojstva nije mogla ostati zatvorena samo u tom odnosu, Bog šalje Sina na svijet i Duha koji će neprestano podsjećati na vrijednost i važnost jedne posebne ljubavi koja se darovala za nas na drvu križa. Osjetimo li ikada ne ljubimo dovoljno ili da nismo dovoljno ljubljeni? Možda bi kao ispit savjesti ili kao orijentir mogli uzeti ovaj odnos presvetoga trojstva. Neshvatljiv i nerazumljiv do kraja, ali vrijedan za razmišljanje i razmatranje ne samo u ovome času, nego u sve dane našeg kršćanskog života.